0: Încet, Figaroi cavatinan Gioachino Rossini se vilian sa price operaiz, catare țin sunt conchimă, bariton, ev Daisburghi filarmonic Navagahumba, dirijor Henrik Westman.
1: Ferenc Liszt, Tarantella, hatvaț, taparumi tarineri, Italia șarchiț, sol minor, catarume Iuri Rozuma, dașnamuri.

0: Siguranța Măș, ofcher pentru men.
1: Ludwig van Beethoven, Sonata Marta Snechors, Do Dies Minor, Catarume Emil Gilelse.

Încet, Ludwig van Beethoveni hamar tasnut dașnămurein sonată, mi bemol major, opus ieresun mec, hamar ierec, catareț Alfred Brendele. Wolfgang Amadeus Mozart, Gişirein Serenat, Re Major, Katarume Berlini Filharmonik Nvagahumba, Dirijor Herbert von Karajan.